Reng takau rapu ramo loko tojo. Nagai takau ilo, rio masalok mengompor silo. Unsun ilo mambal ramon say tojo. Anin ilo retangguang rakandoy matanda nilo. Masalok mapaganggol risilo. Sumang ratanang pana aktiviti bayan nilo. Togo monsay amatan.